Idućih sat i 55 minuta se družimo. Vi šaljete poruke, zovete, možda čak i da naručite neku pjesmu. A ja ću pokušati da puštam onu muziku koju ja volim da slušam dok vi ne naručite vaše pjesmice. I za sve one koji su prvi put sa nama, najvažnije je da se učlanite u Facebook grupu Kafe LG Pozdravi za zatvorenike. I tamo imate sve informacije više jezično, a i one koje su za neke važne u fazonu kako nazvati direktno u studio, u live program, a i ko može naručiti pjesmu i kako to funkcioniše. Znači, Kafe LG Pozdravi za zatvornike, naša Facebook grupa koja nam služi za komunikaciju. Da znate kad šalju se poruke, zašto se tačalju poruke, sve tamo piše da ne morate da kontaktirate me stalno preko Vibera.

I da ne bude zabune, znači ne plaćate svaku emisiju da podržavate, ako možete svaka čast. Što se kaže bujrum, izvolite. Dovoljno jednom, para nam treba, to jest radiju. Ali dovoljno da uradite to jednom i onda možete naručivati svaki put po jednu pjesmu u emisiji. Znači, ne možete podržati jednom i sa 16 brojeva naručiti pjesmu, to naravno ne ide. Kaže, Uki, Anja je, drži se, ne brini ništa, ovdje sve ok, mislimo na tebe i čekamo te da se vratiš. Dobro večer, pozdrav svima u radiju, veliki pozdrav za mog Lava, Saša, volite vam, Mati, puno misli na tebe, sve se dobro završilo, baš tako sam i mislila, još samo malo i napolju si, puno te pozdravlja Dražen i mali tigar, Goran, Tanja i deca se upravo vraćaju iz Grčke, budi dobar, zovi me, volim te.

Svi smo na svijetu jedva čekamo da dođeš. Ja, svi smo dobro, bro, svi smo zdravi. Nismo se kupali danas u bazenu. Mama nam je kupila novi, najnoviji defku i čaki, kiranac i pernic i bojice, dva komada da zmeni za seku. I moram uvijek da znamo koji je čiji, zato što ako pobrkamo ja uzmem njenu za školu, onda ona nema knjige. Ja te volim najviše na svijetu. Tu je došla je gaga.

0: imamo govorno.
1: A to, bojte tada najviše na svijetu. Budi dobra, ako ste dobro, ja sam dobro.
0: Roki moje, postoje dani kad je teže, kad ostanu neizgovorene riječi i nepokazano osjećanja, ali jedno nikad ne nije neizgovoreno, koliko te volimo i koliko nam nedostaješ. Čuvaj se, tata, čekamo te, Jovana.

dragi Miki moj, ovo kroz što sad prolazimo je naša najteža životna bitka. Znam da ti je teško, ove daljine i zidovi ne mogu da promene ono što osjećam. Kad se čovjek vrati Gospodu, nijedan zid više nije prepreka, nijedna samoća nije potpuna, Bog ne okreće leđa onima koji ga iskreno traže. Ja sam ovdje, jaka nepokolebljiva, čuvam naš dom, čuvam našu ljubav, čuvam tvoje mjesto koje te čeka. Moja podrška te nikad neće zafaliti, volim te do neba i nazad, svaki dan sve više, ti si moj za uvijek.

Maki, volimo te, čekamo, pozdrav tve tetke Jenny. I kaže da li može pjesma Daj vijac? Može. I vidim, sad se samo ponavljaju poruke, već smo pročitali sve. Do kraja će biti samo muzika i čujemo se iduće nedjelje. Veliki pozdrav!